0: Ozim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljena. Ne žalim ja duševan čovjek, ne da on da se darači.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimati.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da se

0: radio
1: Vogošće 1962. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

0: Radio Voguša. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna. Ocna.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz FM

Lisica i Roda. Lisica je odlučila da se našali sa svojom prijateljicom Rodom. Pozvala ju je na ručak i iznijela pred nju vrlo rijetku supu u plitkom tanjiru. Takav ručak se mogao samo polizati, a Roda nije mogla ni kap da uhvati kljunom. Lisica se pretvarala da joj je jako žao što se Rodi nije dopao ručak i što se gladna vratila kući. Sljedećeg dana lisica je bila Rodin gost. Zadovoljna i nestrpljiva požurila je Rodinoj kući jer je bila gladna. Ali je tamo sa užasom primijetila da je ručak poslužen u dubokim čupovima. Nije mogla da dohvati hranu, a Roda je s lakoćom gurnula svoj kljun u čup i ručala. Lisica nije dohvatila ni mrvicu ukusnog obroka i otišla je gladna kući. A onda je rekla samoj sebi: zapravo, nemam pravo da se žalim. Roda mi je samo vratila milo za drago.

0: Radio Vogošća.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tovatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

0: na 88,2 MHz-a.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, baš kao što sam i najavila nekoliko puta. Ovog jutra ćemo razgovarati sa Mirsadom Jašarevićem. On je vršilac dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika. Prije svega, dobro jutro gospodine Jašarević i hvala lijepo za ovo javljanje.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalicima svakako.
1: Ono što Vogošćane zanima jeste hoće li sve biti spremno do 15. oktobra kada zvanično počinje sezona grijanja u Vogošći. Naravno to zanima oni koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika.
2: Pa evo ja ću vam reći ono što smo mi već i rekli i prezentirali skoro 3. septembra.

0: u zgradi vlade kantona Sarajevo zajedno sa našim resornim ministrom i direktorom plana gospodinom Ensinčićem. Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrlobodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio jedan tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo, ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu su više tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referisao sam se da ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izvršena prezentacija, prije svega bili su pozvani stanovnici Bogošće i predstavnici udruženja građana vezano za bak, vede, odnosno se grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju znači početak grijanje sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini zadatka kad je pitanje ova grijna sezona.
1: Lijepo je sve ovo čuti, gospodine Šareviću, međutim i prethodnih godina otprilike su bile ovakve najave: nema problema, priprema se grijna sezona, neće biti problema u Bogošći, saradnja sa ministarstvom, i nadamo se da će zaista biti sve ovako kako ste rekli. Ali imaju li Bogošćani razloga za strah, možda za da se pripreme na neki drugi scenarij, jer smo prethodnih godina zaista bili u velikim problemima svi oni koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika? I recite nam koliko otprilike korisnika koji koriste znači vaše usluge, kakve smo platiše, izmirujemo li redovno obaveze i sve ono ostalo što je zapravo i bitno i za rad preduzeća, ali i da preduzeće odgovori korektno i adekvatno prema korisnicima svojih usluga?
0: Pa ja bih se zahvalio građanima Bogošće prije svega i na razumijevanju. Vi znate radi da je to grijanje kvalitetno i dobro grijanje, i ja znam, nama dolaze ljudi, neki ljudi imaju s razlogom i neko nezadovoljstvo, ali uglavnom su to riječi podrške i razumijevanja, i takav je naš narod, i ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Bogošće i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, na samoj dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorijski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet, neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu, pogotovo kad građani se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetu grijanje kad su druge okolnosti posložene kako treba. Mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene, i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve kako treba.
1: Ono što nas također zanima, a situacija je u Bogošći bila takva kada imamo ova hladna jutra prije 15. oktobra, nažalost nikad nismo imali isporuku toplotne energije za razliku, na primjer, od sarajevskih toplana. Hoće li ove godine, evo, naglo zahladni zaista, prije 2 ili 3 dana temperature su išle i jutarnje jako visoko, i dnevni, naravno, o tome da i ne govorimo. Znači, postoji li mogućnost da Baks Energotehnika u slučaju niskih jutarnjih temperatura, tamo nekad početkom oktobra, ne znamo kako će biti vrijeme, počne ranije isporuku toplotne energije?
0: Gledajte, postoje određene razlike između toplana i Baksa, da ne kažem i od samih

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna. Odsna.
4: Eto, Bosna jeste prkosna u sam, poštovani slušaoci, a mi u nastavku programa razgovaramo sa današnjom urednicom i voditeljicom Vogošćanske hronike. Sa nama je Arnela Katana, koja će nam saopštiti šta to pratimo večeras u 18 sati televizijsko izdanje i šta slušamo u radijskom izdanju u 19 sati. Arnela, prije svega, dobar dan, dobrodošli.

radio Vogošć. Poštovani slušaoci, 13 sati i 28 minuta, došlo je vrijeme da se lagano pozdravimo. Kada sam ja u pitanju, moje ime je Azra Grbo i družila sam sa vama tokom jutarnjeg i popodnevnog programa. I dalje ostaje ekipa u sastavu, Advija Tirić i Edhem Džuho. Svakako, nemojte mijenjati frekvenciju, neka vas na talasima Radija Vogošća. Biće tu mnogo lijepe pozitivne priče, bit će mnogo dobre muzike. Ja mislim da kolegica pokušava dogovoriti gostovanje Tarka Filipovića, koji večeras ima predstavu u Vogošći. Znači, priča o Čiri. Tarik je genijalan i fantastičan i svakako će svi oni koji budu prisutni uživati. Eto. Čujemo se sutra u isto vrijeme. Ćao!

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me plaši
1: jer mi srce traži. E da, evo nas u prvom ovosedmičnom izdanju pisama iz Komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli, 15 sati, 31 i pol minut. Vrijeme je dakle za druženje kroz pisma iz Komšiluka uz dobru narodnu muziku, folk muziku, kako god vi to zvali. Do 19 sati ćemo se lijepo družiti, vaše je samo da ostanete uz nas, da uživate i evo da pišete na 062 045 118. Čuli ste dakle naš Viber broj, očekujemo vaše pozive, vaše poruke da se lijepo družimo. Od 19 sati imat ćemo dakle specijalnog gosta, Tarik Filipović će biti sa nama, glumac, voditelj i šta sve ne, dakle bit će jako zanimljivo, stoga ostanite uz nas, a inače večeras i predstava Tarikova Ćiro, stoga uživat ćete vjerujem i na predstavi. No najprije da vas lijepo pozdravimo, Halid Vešlić i Samo s tobom, lijepo mi je, dobar dan i dobro nam došli.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Anko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Anko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Logošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Uguši me nešto. U mene Fata, otkad je za mnom, ima običaj škrinut sva vrata u kući. Od ormara, plakara, visjeći, belesiček, međe i seharu sa biserima i pršćenjem otvori. A što ih otvara, ne bi ni mu kajet, nego ti ja svako malo spucamo do na odškrinuta vrata, džah čelom, džah s nečim drugim, budem ti vas očljiva moder. Ona otvara, a ja za njom idem i zatvaram. Što je Ivona ne bila otvaraš, evo me vas sam modar. Moju Zeire ne mogu im zatvorena gledat, uguši me nešto. Veli ona i opet sve potvara što sam ja pozatvaru. Bome ću ja pitat hođu, jel mo kemicu smalte da pita svog hećima za dušu, što to tebe guši? Asli su neki jel šeitan jel džin? Velim Fati, a u sebi konta. Ima nešto u svakom insanu što ga pritišće, guši, ne da mu dihat, a ne zna šta je, nego ako otvara, jel zatvara, jel nešto drugo radi, ne bi li prodiho, a ne mere, jer je to u njem, i niješ ga se šale kutarsat. Još da mene guši. Sabah ili na čardačiću uz kahu, čekamo Sarajevo da se ukaže. Vazda bude ko neka magla, jel izmaglica, vidiš samo kuće u mahali kada si na selu, a dole ko neki mliječni bezdan. I kako pašče po vazdan laje, vrane grakću, a ptičice stidno započnu pjesmu, a mene ufati najka srkleti neuroza od onog laveža, graktanja i cvrkuta, baš ko da je neko odvio radio sa kojeg reve nekakav drijekavac, pa mi para uho i rovari po mozgu. I dok čekamo, u mene Fata i ja ne progovaramo nijedni. Srčemo kahu, kašljucamo i tuhinjamo, sve dok se šeher ne počne ukazivat i sunce nas obasja. Kako se šeher ukazuje, tako i ono pašče prestaje lajat, one vrane graktat, a ptičice, ko da je neko promijenio stanicu na radiju, a na njoj baš ko Slavu i Safet poji. Vratnik pjeva, nikad ne tuguje, Sarajevom pjesma odjekuje. I ja miline, eto šta mene guši, srećom pa ima i lijeka.

Neki se ljudi, pa kao i neke životinje, rode umiljati i fini, a neki opasni i zli. Životinje se izdresiraju i postanu dobre i poslušne, a ljudi se odgoje i nauče da se prave dobri, umiljati i fini, ali ostanu vazda, onakvi kakvi su rođeni. Čast izuzetcima.

Vjerujem da uživate i dalje uz dobru muziku, tako će biti u nastavku 17:25. Slušamo dosta dobre muzike i u nastavku programa. Družimo se do 20 sati. Rekla sam vam već da bi od 19 sati sa nama trebao biti Tarik Filipović, glumac, dakle naš poznati glumac sa zagrebačkom adresom. Govorit ćemo o raznim stvarima, baviti se dakle njegovom karijerom i nadamo se imati ugodan razgovor, a vi ostanite i dalje uz nas u 17:30 izborni program, dakle neposredna obraćanja, a nakon toga nastavljamo druženje. Ostanite uz nas.

0: najstručniji ljudi trebaju voditi sve ono što je od krucijalnog značaja za našu privredu i naš sistem. Za kraj želim da poručim Vogošćankama i Vogošćanima da živimo slobodno. Želim nam više slobode, slobode od nejednakosti, slobode od bilo kakvih političkih pritisaka, pa slobode nekada i od enormne politizacije svakodnevnice i naših života. Dakle, da živimo slobodni u našoj zajednici, zato vas pozivam ne samo da glasate za našu stranku, za mene lično, nego ukoliko je vaš izbor neko drugi, neka druga politička opcija da izaberete naše lokalne ljude, jer nam je snažna zastupljenost potrebna na svim nivoima odlučivanja kako bi naša Vogošća ostvarila razvoj koji svi želimo. Svako dobro.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 411, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11. NES BiH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, HDZ BiH, HSS, SR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST. Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Too loud video production.

Povezuje ova tri znaka, blizanci, škorpija i strelac se prema astrologiji spadaju među najpametnije horoskopske znakove, ali svoju inteligenciju koriste na potpuno različite načine. Ipak povezuje ih jedna važna osobina, ne prihvataju stvari zdravo za gotovo. Eto, ukoliko su od ova tri znaka neki od vas, dakle strelac, škorpija ili blizanci, kažu da vas je nemoguće slagati, pa eto, ne znamo. Sviramo, slušamo dobru muziku, Zorica Brunslik Košova, nakon toga Enes Begović od života Uzmi sve, tačno u 18 sati i 30 minuta, slušate vijesti, ostanite uz nas.

0: evo kažete, toliko predstava u isto vrijeme, toliko projekata, i voditelj, i glumac, i pozorište, i film, i serije. Znamo vas iz svih tih uloga. Kako se poslože te stvari i da to tako dobro sve ispadne na kraju?
1: Pa, ono, napravite križaljku i onda ono što možete, možete, što ne možete, ne možete, ali mislim da to samo izgleda tako jer se bavimo javnim poslom. Mislim da se neki drugi ljudi puno više narade. Od nas, kad smo snimali Kotlinu s Danisom Tanovićem, ja sam rekao da bi tim rudarima u Brezi trebalo spomenik dignut. Evo, recimo, ja sam danas, sve od posla što imam, to je večeras sat i po na sceni. Nije to jednostavno, da se razumijemo, to je vrlo specifičan posao gdje ne možeš ući da nisi u pravoj temperaturi, u pravoj koncentraciji, jer ti ljudi zahtijevaju od tebe 100% angažmana i dobit će ga, naravno. A nisi svaki dan i raspoložen, nisi, bolite želudac, imaš problema negdje, ovako, onako, ali to publiku ne zanima. Jednostavno, moraš ovaj posao jako voljeti da bi uživao u njemu i da bi ga izdržao. A kad ga voliš, onda je stvarno prekrasan, raznovrstan.
0: E, sve vaše te uloge, ne mislim uloge na glumu, nego voditelja, pozorišnog glumca, filmskog, serijskog, televizijskog, tako da kažem, šta vam nekako, šta vam je najdraže ili je to nekako podjednako sve?
1: Pa uvijek ponavljamo iste priče, znači pozorište za glumca, ono, jesi ili nisi, znači tu nema laži, tu nema prevara. Film je jedna slatka, lijepa laž, tu možeš vratiti kadar po više puta, pa te lijepo smontiraju, pa onda uživaš godinama. Film je najslađi. Serije, kad ih pogodite, kao što smo imali slučaj, evo, Bitange i princeze, koje žive i dan danas, iako ih ne snimamo već preko 10 godina.
0: Ali smo svi uživali.
1: Pa da, Konak od Hilmije, recimo, ono, kad pogodite ukus ljudi, onda je stvarno to lijepo, a predstave, nažalost, mali broj ljudi u postocima ide na predstave, a čovjeku bude žao, jer to ostane samo u njihovim pričama, a ovo ostaje zauvijek, tako da evo. Ja sam nekako malo uvijek više željen filma i serija, jer pozorište imam svako večer skoro, baš imam puno predstava i tako mi je zadnjih 30 godina, ali evo, još se nisam zasjetio. Imao sam jednu malu krizu prije jedno 7-8 godina, kad mi je stvarno bilo dosta, kad sam se htio krenut potpuno samo serije, filmovi, ali onda sam shvatio da od pozorišta u stvari živim.
0: Da, da.
1: Pa sam se vratio, ono, jedra podigao i ponovno poletio.
0: Tarik, sigurno sam da mnogi mladi glumci danas vide uzora u tebi i sanjaju bar da dio toga postignu što ste vi postigli u vašoj glumačkoj karijeri. Je li kod vas bilo tako? Je li bio neko čiju biste karijeru željeli da imate, pa evo, postigli ste sve što imate?
1: Pa ne bi ničiju karijeru, što kažu, i život, a i poslovni život nije nikakva trka ni s kim, tako da je vrlo nezahvalno uspoređivati čak i dva glumca po meni, jer svi mi imamo svoje osobnosti, svoje različitosti, ali meni je više bilo, recimo, ono, san igrati, ne znam, s Mustafom Nadarevićem, Ivom Gregurevićem, Vanjom Drahom, Sehom Sablić, svima njima kad sam odigrao, ono, da vidiš, ono, i onda ti postane to normalno, i onda ti postaneš nekom klincu uzor, što ti onako šok, čekaj, ja uzor klincu. Da, i onda shvatiš kako se to okreće i kako je to lijepo i kako treba pružiti ruku mladima, kao što su meni uglavnom pružili ruku kolege starije i glumci koje sam samo Boris Dvornik, ne znam, ono, ne možeš vjerovati, ono, dijeliš kadar s Borisom Dvornikom. Sa Mustafom sam dosta igrao i u teatru i na filmu i u serijama, tako da on mi je, recimo, bio, on mi je uvijek bio nekako jedan od dražih.
0: Da. Kad smo kod tog pružanja ruke, i vi ste, i vi pružate ruku mnogim, a jedna od njih je, i nedavno sam gledala i slušala Amru Džeko, koja je rekla da ste joj dosta onako savjete dali, pomogli, tako da hvali vas.
1: Pa nije to stvar savjeta.
0: Ne treba biti skroman.
1: Pa ne, nije stvar skroma, da. Nego ja se nisam bavio pedagogijom samo zato što imam jednu kočnicu, ja ako mogu pomoći ću, ali sad nekako ne vidim sebe da bi ja, kako kažu, nekom solio pameti, ne usuđujem se, a volim da meni kolega kaže, da ja kolegi kažem, ima glumaca koji su jako tašti, pa ne dopuštaju da im kažeš išta za vrijeme proba, ovako, da mu sugeriraš nešto. A Amra je jako glumstvena i igramo zajedno u filmu Pisma snova Harisa Dubice. Imamo puno tih scena u studiju zajedno, evo, ona je baš radijska voditeljica, ja sam poštar Hilmo koji gostuje kod nje, I njoj nije trebalo puno, stvarno, njoj je trebalo samo malo usmjeriti onako dobronamjerno i dati joj pozitivne energije da, da se otpusti, ono, bila je fenomenalna, vidit ćete.
0: Da. Ono što vas se stalno pitaju, a definitivno moram i ja, ono što vi sami naglašavate, ta vaša ljubav prema čeliku, logično je, i vaša Zenica. Recite mi sad, je li vam najdraže u Zenici igrati? Jeste li tamo svoj na svom, do duše vi ste gdje god dođete svoj na svom, obzirom da ste vi nekako širokogrudni, vi gdje god dođete, onako ste lijepo prihvaćeni zato što, što vi izračite tom nekom pozitivnom energijom, ali Zenica je posebna priča, pretpostavljam.
1: Pa jest, ali to je bilo ono neko uzbuđenje, jer to su daske na kojima sam ja glumački prohodao i kad sam prvi put gostovao kao profesionalni glumac, tad mi je stvarno bilo, tresao sam se sav. A sad je to već postalo normalno. Sad je, mislim, volim miris Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, ima drugčiji miris od svih drugih teatara i to je nekako moje i bit će uvijek moje. Ali nemam više ono uzbuđenje, a igram pred svojom publikom zeničkom. Ne, sad mi je to postalo već.
0: Da.
1: Već normalno. A čelik, kad smo već kod čelika, da čelik je, smijem ja koliko sam, blizu sam Zenice da mogu zbrizati.
0: Slobodno.
1: A čelik je, mislim, ja to uvijek kažem, nije to ništa ni protiv koga, nego za klub koji ja volim, to je jedina ljubav koja nema ljudske obrise, koja je stvarno intenzivna i jaka i ja to proživljavam. I evo, bili smo u četvrtoj ligi, ja sam ono pratio po tim livadama negdje kad smo igrali protiv nekih nižerazrednih klubova.
0: E to
1: sad
0: se zove
1: vratili.
0: Ljubav, da.
1: Pa da, lako je biti uz čelik sad kad nam na neki način ide, ajde.
0: Da.
1: Vratili smo se u Premier ligu, ali čelik je ljubav za cijeli život, čelik je u krvi i...
0: Da, čak sam negdje i pročitala da pitali su vas kada bi igrao čelik i reprezentacija, vi ste rekli za čelik.
1: Pa da, mislim, ljubav je ljubav, a čelik je baš u venama.
0: Kad smo kod reprezentacije i to sam propratila te vaše izjave i razgovore, bili ste onako pravi navijač.
1: Pa da, naravno, pa mislim, ja, to su naši jedni od najboljih ambasadora, definitivno, pogotovo Edin Džeko koji se nažalost oprašta u Zenici sa 2.10. i znaš da mora doći taj dan, tako je isto kao i Luka Modrić koji će se vjerojatno uskoro oprostiti. To su dva primjera ljudi koji su ne ambasadori, nego iznad predsjednika parlamenta, iznad svega. Gdje god dođem, a naputovao sam se po svijetu, pa te pitaju odakle si, kao iz Bosne, živim u Hrvatskoj, a onda ne znaju ni gdje je Bosna, samo kaže Džeko i Modrić,
0: to je ta smjernica.
1: E pa da, i na pravi način nas prezentiraju i jednostavno, ne znam, divno mi je ovo bilo sad, odlazak na svjetsko prvenstvo, nisam bio nažalost, ali sam pratio svim srcem i evo sad s nestrpljenjem čekam Ligu nacija i kvalifikacije za Evropsko, jer mislim da imamo jako, jako, jako dobru generaciju. Da.
0: E, svi se slažu sa vama po tom pitanju. Kad smo kod Džeke, hoćete li biti na oproštajnoj utakmici?
1: Pa htio sam, ali sam odustao, jer je bit će prevelika gužva, pa bolje neko drugi uživo, a ja ću se otići oprostiti možda u Njemačku ili negdje.
0: Sa Džekom. Recite mi, Zagreb, Sarajevo, Zenica i mnogi gradovi širom regije ste i svijeta nastupali. Dođe li nekad moment da kažete ne mogu više, da sam umoran, da treba više odmora, treba više za porodicu vremena i sve to? Pretpostavljam da dođe.
1: Pa dođe, ali evo srećom kad imaš porodicu koja je puna razumijevanja, pogotovo suprugu, jer djecom je lako. Njima je sve jedno, je se u 5 dana odsutan ili u 15, ali supruge baš i nije, tako da imam njezinu stvarno bezrezervnu podršku i imamo mi vremena i za sebe, pogotovo ljeti, uzmemo stvarno puno vremena da smo zajedno, tako da bude, naravno, pa kažem, nekad prije predstave, evo, ja i sad, evo, za pola sata izlazim na scenu, ono, ja sam nekako frik malo, ono, ja volim da je sve savršeno, da sam jedem 5 sati prije, pazim na ovo, pazim na ono, imam svoje rituale, ali kad nisam onako, kad nisam skroz svoj, odmah mi nešto
0: nije
1: mi smeta.
0: Nije to,
1: da. Zato i volim odvojiti pola sata prije meditacije, prije svake izvedbe, predstave. A evo, imao sam i preko 4.500 i svaki put imam leptirića u trbuhu, što je lijepo.
0: E, upravo to je, kažu, ta odgovornost prema publici.
1: I prema poslu i prema sebi, a pogotovo prema publici.
0: Da. Evo, samo ću još kratko, znam da morate biti dole da se pripremite. Spomenuli ste suprugu, a ono što sam vas pitala prije emisije, ja moram radi svih dama koje

0: slušaju upravo ovu emisiju i gledaju, da pitam kako je Lejla uvijek onako nasmijana, svi se slažu s tim, šta god da Lejla obuče, da ju savršeno stoji, bilo to nešto specijalno, ovako ili onako u svakoj varijanti, je li to do Lejle ili do Tarika ili je to do...
1: Pa vjerojatno ima malo i mog, ali Lejla je lijepa iznutra, stvarno. I izvana, i ima što kažu Bosanci, dobro japiju i takve su je majka i sestre, i ona je jednostavno ono, što kažu u Bosni, ona nije Boga mi što je moja, ona je stvarno prije svega dobra duša i iznutra je nasmijana, tako da ono, to se, ono što se događa unutra, izvana se najbolje vidi, a što se tiče ono njenog modnog izričaja, što mene dosta često cure pitaju, ona je jednostavno ono, ima taj talent, zna se skombinirati za 20 eura, zna napraviti kombinaciju da izgleda kao da je milion eura, tako da...
0: To je ono što...
1: To je izvan moje domene, muške, modne, tako da...
0: Ali eto, ne ide, kažu da se ljudi obično nađu slični, vjerovatno što vi kažete ima i nešto vaše tu, pa se, kad se sve to spoji, onda onako lijepo izgledate jedno i drugo, obično kad se Lejla slika, to je sa vama i onda svi komentarišemo sve to zajedno, upakovano lijepo. Tarik, još samo jedno pitanje, planovi za naredni period, što se tiče svega?
1: Pa evo,
0: ne samo Čire, nego generalno.
1: Završavam dva filma, ovaj s Haricom Dubicom, jedan film u Zagrebu. Sad u subotu izlazi moj prvi show. Znači, prvi put radim show, i to o vicevima, o istoriji viceva, o fenomenu viceva, o likovima, o Muji, o Fati, o Zagorcima, Dalmatincima, Srbima, u vicevima naravno. Šta je to u stvari što je ponukalo ljude da im vic bude dio svakodnevnice, kao što je nama u BiH uglavnom jest, meni jest od treće godine, ja ne znam, je li bio dan da nisam vic nekom ispričao. Tako da jednostavno dugo godina to kuham, ali nekako misliš se, joj, ne želim raditi show, želim raditi predstave. Sad sam baš poželio napraviti show i zove se Filipo Vic Show. I evo, u subotu je svečana premijera u Zagrebu i ja mislim da će vrlo brzo krenuti i po većim i manjim BiH gradovima, tako da nije lako pričati viceve pred Bosancima, ali ono, rekao bi Čiro.
0: Kako bi rekao Čiro?
2: Sine, ja si utvaram da to mogu i da sam jednostavno spreman i galvaniziran za tako nešto. Ja vam moram reći, vi ste pariška dama, majke mi moje. Pariška dama i lafica, gunem se kao tebi moje pokojne.
0: Divno vam to ide. Divno. Tarik, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme pred samu predstavu da budete ovdje sa nama i želimo vam mnogo sreće da nam još češće dolazite u Vogušu i da svi zajedno uživamo u svim tim vašim i predstavama i filmovima i sve ono što radite i naravno eto pozdravite nam Lejlu.
1: Hoću, ja pozdravljam svoje Vogošćane, Arneja Misirlića, Đalu i Bubu, Elvira Bajrića te Aldina Tucića Tucu.
0: Hvala vam još jednom.

0: dakle, slušali smo Pani Valjak Ljubavna, prije toga imali ste priliku da uživate u razgovoru sa poznatim glumcem, dakle Tarikom Filipovićem, koji evo za nekih 20 minuta počinje, dakle, predstava Ćiro u njegovoj izvedbi. To će biti fantastično. Evo, čuli ste 300, čini mi se 20 i neka, kako je rekao već u toku našeg razgovora. Vi svakako ostanite i dalje uz nas u nastavku. Evo, obzirom na ovaj razgovor koji smo imali, morali smo malo prolongirati Vogušansku hroniku, pa evo, u nastavku slijedi Vogušanska hronika.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: potrebno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bugs Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
1: Pripreme znači za grijanje sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu

0: Radio Logošća, 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Radio Logošća, 88,2 MHz.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello Marku 30. Jadro Napolitanke 430 grama Crush 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

uguši me nešto. U mene Fata, od kad je za mnom, ima običaj škrinut sva vrata u kući. Od ormara, plakara, viseći, belesiček, međe i seharu sa biserima i pršćenjem otvori. A i što ih otvara ne bi ni mu kajet, nego ti ja svako malo spucamo do na odškrinuta vrata, džah čelom, džah s nečim drugim, budem ti vas očljiva moder. Ona otvara, a ja za njom idem i zatvaram. Što i bona ne bila otvaraš, evo me vas sam moder. Moju Zeire, ne mogu ih zatvorena gledat, uguši me nešto. Veli ona i opet sve potvara što sam ja po zatvaru. Bome ću ja pitat hođu, jel mog kemicu smalte da pita svog hećima za dušu, što to tebe guši? Asli su neki jel šeitan jel džin? Velim Fati, a u sebi konta. Ima nešto u svakom insanu što ga pritišće, guši i ne da mu dihat, a ne zna šta je, nego ako otvara, jel zatvara, jel nešto drugo radi, ne bi li prodiho, a ne mere, jer je to u njem, i neš ga se šale kutarsat. Još šta mene guši. Sabah ili na čardačiću uz kahu, čekamo Sarajevo da se ukaže. Vas da bude ko neka magla, jel izmaglica, vidiš samo kuće u mahali ko da si na selu, a dole ko neki mliječni bezdan. I kako pašče po vazdan laje, vrane grakću, a ptičice stidno započnu pjesmu, a mene ufati neka srkleti neuroza od onog glaveža, graktanja i cvrkuta, baš ko da je neko odvio radio sa kojeg reve nekakav drijekavac, pa mi para uho i rovari po mozgu. I dok čekamo, u mene Fata i ja ne progovaramo nijedni. Srčemo kahu, kašljucamo i tuhinjamo, sve dok se šeher ne počne ukazivat i sunce nas obasja. Kako se šeher ukazuje, tako i ono pašče prestaje lajat, one vrane graktat, a ptičice, ko da je neko promijenio stanicu na radiju, a na njoj baš ko Slavu i Safet poji. Vratnik pjeva, nikad ne tuguje, Sarajevom pjesma odjekuje. I ja miline, eto šta mene guši, srećom pa ima i lijeka.

Neki se ljudi, pa kao i neke životinje, rode umiljati i fini, a neki opasni i zli. Životinje se izdresiraju i postanu dobre i poslušne, a ljudi se odgoje i nauče da se prave dobri, umiljati i fini, ali ostanu vazda, onakvi kakvi su rođeni. Čast izuzetcima.

0: rekao Hadžibek. Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Ovoš.